0: no se bia wo mokoto tale a wo mde beguso no dare ni ade ade ni anu anu mde ye wache wache no rounds no nana ensua faka no kan ye corona eso kafra Toyota Corolla S nana ka fansu ensua faka no ame akukwa inji ni na mu uswa trafgeta yuso
1: tiefo mpato no idea nana bravo so because no idea hati ya siye
0: baby
1: minkabi there
0: ah baby nana so no idea jese ah baby nana mintu ase
1: me ase mu wa ema re wa na me sire
0: ah oh, okay
1: na nay
0: yes
1: was that wo ken nyina no
0: mhm
1: woni dia me de mani bubu mhm ti se bia afa ni Lamborghini afa ni G-Wagon
0: na na jaza
1: yes
0: na na
1: eh number be
0: registration number nama oh nana
1: jaza and she be na enferia die abei
0: ready go la yes no akofa
1: na ne ko yes ko akwa ga haji sina obehu bi
0: na na bi o o kwa tete gara eno no mu vezi eni mu di si echire
1: 1700 cedis
0: eh na na babro
1: yes
0: eh na na na ye enye corolla o eye s
1: ah madam is eh
0: na na sam ne ya ya me ya no won
1: na we yi no enye wanwa se ye wo ha beti regi rosto me die mia kam ko kwachre ba o mia se kam
0: o mia ne ni
1: o mia ne ni na o mia
0: ai o baba kafra kafra kafra kafra yi
1: she ye wo asante be kwai na na guy bi ye fe no otim
0: mhm
1: obedi adanse
0: mhm
1: na madanse odi e
0: mhm
1: na na sabi na oye mentally retarded kakra
0: mhm
1: ana no me kwafuo na me yam ka me na me se me kwapa baabi aye me hu yem fe me koto wa me

aso obi na te wa wo su no hwan no no e na papa yi kakran kakra sa na obo pini nipa no se ah Rihanna na ande na usu wono kwa de obo ni din nyina Robin Rihanna why are you crying ande na usu ano se no se ande talk to me what's the